fotografiranja i objave oglasa korisno još jednom prošetati vlastiti domom i pokušati ga pogledati očima osobe koja ga vidi prvi put. Obratite pažnju na ulaz, vrt, kupaonicu, kuhinju, podove i zidove, te razmislite što bi vam prvo zasmetalo da ste kupac. Upravo su takve sitnice često najjednostavnije i najjeftinije za popraviti, a mogu napraviti veliku razliku u prvom dojmu.

iskoristite svoju šansu. Pozovite 032-849-050. Pošaljite nam faks na telefon 032-849-051 ili SMS poruku na 063-339-600. Nismo najbolji, ali smo jedini marketing program Radio Popovac.

0: kaže super. Super stvari.
1: Edo majka, onaj drugi.
2: Yes.
1: Jackie.
2: Charlie.
1: Charlie.

Svrtale mu se stražnje noge, počeli ga spopadati bolovi sve snažniji i dugotrajniji. Veterinari rekoše, eutanazija. Vozimo se taksijem.

idem nikada u takvu stanju, ubrizgajte mi otrov, isključite me s aparata. Ali o životu i smrti, o još jednoj mogućoj sekundi života, bilo čega drugog.

0: Dečko robi, rekla mu je daj na probi, pa je robi pa pao zobi, jer nije rekla da ju neko drobi.
1: Ko te to drobi, a? Jel te dobro drobi, a? Ko? Nećem, ko te drobi?